fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande att vi aldrig hade mött?

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Blir alla en chans.

radion den är på. P3 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåt, fråga vilken då. Vilken då? Vilken då?

Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig, prova att våga ta det kallt.

0: we're talking about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En akilleshäl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet.

Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig, prova att våga ta det kallt.

var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.